0: Your DJ has only just begun.
1: All right, here we go.
2: Hai cu zâmbete. Hai cu veselie. Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Hai cu zâmbete!
1: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

Un drama, armele jos pe față, arama. Azi suntem noi, noi cu adevărat. Azi ne iubim cum am vrut de fapt. Tu mă duci în alte lume. O faci fără vreun efort. Cu tine pânzele sunt sus și restul lumii peste.

0: All right, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music.

dreptul la grai, istorie, viitor, libertate. Și dacă Dumnezeu nu ne face dreptate, să ne facem noi.

drag ascultător de Smile FM! Îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună!

0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
2: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

0: Testing frequency. Frequency found. It's Michael FM.
1: Când ne vom revedea, va fi cum era, mi-a fost atâta de

0: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
2: Cine credea că o să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu?

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și

0: locului numărul 3. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera.
0: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Calimera! Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas!
3: Construiești? Renovezi? La magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună!
0: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: lui Vlăduț.
1: Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.

frapantă asemănarea, nu doar vocală, ci și în ceea ce privește elementele de compoziție, ba chiar și mesajul cu implicații sociale, ecologice în cazul de față. A fost fiul lui John Lennon, Julian, cu o melodie de la începutul anilor 90, în debutul unei noi ediții a radiografiilor, una care astăzi ne va purta până la jumătatea lui iulie 1975, pentru a asculta melodiile de pe primele 12 locuri ale topului din Statele Unite. Radiografiile se aud în 49 de orașe la Galaxy, Will, Radio Transilvania, Atlas FM, RFM, Viva, Smile FM, M+, Fir, Radio Neptun, Radio Nordest, Metronom, Connect, Polyglot și Orion, dar și la 4 radiouri online. Bun găsit! Sunt Alexandru Gheorgheaș. Iulie 1975, o lună cu bune și mai puțin bune. 3 state africane își proclamau independența. După jumătate de mileniu de dominație portugheză, insulele Capului Verde deveneau stat de sine stătător, așa cum se întâmpla și în cazul altor două arhipelaguri, São Tomé și Príncipe. Aflate de cealaltă parte a continentului negru, în Oceanul Indian, insulele Comore deveneau și ele independente, ieșind de sub tutela Franței. În Australia, jurnalista Juanita Nilsson, 38 de ani, dispărea fără urmă la Sydney. S-a presupus că a fost răpită și ucisă de dezvoltatorii imobiliari împotriva cărora publicase mai multe articole. Iar în Statele Unite se producea o altă dispariție, mult mai celebră, cea lui Jimmy Hoffa. Fostul șef de sindicat american era ultima dată zărit la Detroit, Michigan. Avea 62 de ani. Tot în Statele Unite, medicii veterinari erau nevoiți să o eutanasieze pe Ruffian, o iapă în vârstă de 3 ani, considerată printre cele mai valoroase pur sânge din istoria curselor de cai. Se întâmpla pe hipodromul Belmont, după accidentul suferit într-un duel cu învingătorul din derbiul Kentucky. Anterior, Ruffian câștigase toate cele 10 curse pe care le alergase. Și se producea prima colaborare în spațiul cosmic dintre cele două mari puteri mondiale, un vehicul american Apollo și o navă sovietică Soyuz, Andokau, în afara atmosferei terestre. Era consemnat astfel sfârșitul întrecerii cosmice dintre cele două mari națiuni, curs început în 1957. Trecând la muzică, să consemnăm prezența pe locul 12 a unui clasic al anilor 70. Soț și soție, Captain and Tamil, preluau o compoziție a lui Neil Sedaka și Howard Greenfield. Fusese 4 săptămâni number one across the nation, avea să fie cel mai bine vândut single la anului 1975 în Statele Unite, în coborâre 6 locuri de pe 6. Love will keep us together.

Mesajul fusese lansat odată cu anunțarea colaborării spațiale dintre Statele Unite și Uniunea Sovietică. Grupul War venea cu Why Can't We Be Friends, melodie care urca două locuri până pe 11 în drum către 6, cea mai înaltă poziție atinsă în Billboard Hot 100. În cele mai puțin de 4 minute cât durează piesa, întrebarea este repetată de peste 40 de ori. Why Can't We Be Friends?

ce. A fost Gwen McCrae, soția mai cunoscutului George McCrae, dacă el se făcuse remarcat un an înainte cu Rock Your Baby. Ea venea cu o variațiune pe aceeași temă, Rocking Chair. A făcut-o să devină un One Hit Wonder în vara lui 1975, staționa pe locul 10, după ce figurase pe 9, cea mai înaltă poziție atinsă în Hot 100. Pe 9 se afla o compoziție a solistei vocale Melissa Manchester, pe versurile lui Carol Bayer Sager. Midnight Blue urca de pe 11 și se îndrepta către poziția a 6-a. Aceeași piesă avea să figureze timp de 2 săptămâni pe locul 1 în topul Billboard Easy Listening.

este povestea începutului dificil de drum al lui Elton John în industria muzicală, într-un an, 1969, în care se pregătea să se însoare cu prietena sa, Linda Woodrow. Elton John a fost salvat de la suicid de prietenul Long John Baldry, care l-a sfătuit să renunțe la căsătorie și să-și vadă de cariera muzicală. Așa a apărut această Someone Saved My Life Tonight, locul 4 în Hot 100. Single-ul urca acum de pe 12 pe 8.

la cele aproape 7 minute cât durează. Someone Saved My Life Tonight este unul dintre cele mai lungi single-uri lansate de Elton John. Casa de discuri MCA a intenționat scurtarea sa, dar britanicul nu a cedat și melodia a fost publicată ca atare. Pe numele adevărat, Francesco Steven Castelluccio, fiu de frizer din New York, New Jersey. Frankie Valli urca alături de grupul său de acompaniament, The Four Seasons, până pe locul 6 în Hot 100 cu Swearing to God, piesă care nu făcea excepție de la ritmul general acceptat al perioadei. Disco salte o poziție până pe 7.

0: All right, okay. Very good to see you down in New Orleans, man. Yeah, Reed.
1: Extras din albumul Venus and Mars, cu Joe English la tobe, Dave Mason la chitară și Tom Scott la saxofon. Paul McCartney figurase timp de o săptămână ca number one across the nation. Listen to what the man said, cobora acum de pe 3 pe 6.

I'm Not In Love a revoluționat tehnica redării vocilor. Compozitorii Eric Stewart și Graham Goldman gândiseră melodia pe un ritm obișnuit de bossa nova, dar un alt membru al grupului 10cc, Lowell Cream, a sugerat ca ritmul să fie unul mai lent, pentru ca un alt coleg al acestora, Kevin Godley, să propună construirea unui zid de voci cu ajutorul unui magnetofon de studio cu 16 piste. Multiplicate, vocile au ajuns la un număr nemai întâlnit până atunci, 256. De aici armoniile vocale unice. Locul întâi în Marea Britanie, doi în Statele Unite, single-ul urca acum de pe 7 pe 5.

The Bee Gees reveneau în prim plan după 4 ani de absență de la vârful topurilor. Jive Talking avea să fie number 1 în Hot 100 timp de 2 săptămâni în august 1975. Deocamdată single-ul urca de pe 9 pe 4. Peste 2 ani, melodia avea să fie inclusă în coloana sonoră a filmului Saturday Night Fever, cu John Travolta în rolul principal.

0: fost Van McCoy and the Soul City Symphony, o piesă care făcea furori în discotecile din vara lui 1975. The Hustle fusese number one în Hot 100 timp de o săptămână. Acum cobora pe 3, iar în iarnă avea să fie premiată cu Grammy pentru cea mai bună instrumentală pop. O poziție mai sus, pe 2, se afla o piesă compusă de 2 dintre membrii grupului de acompaniament al lui Cliff Richard, The Shadows. Please, Mr. Please era cel de-al 5-lea top 10 consecutiv al Olivia Newton-John, în topul de dincolo de Atlantic.
1: Yeah.

Astăzi, radiografiile s-au întors în timp până în iulie 1975 pentru a rememora melodiile de pe primele 12 locuri ale topului din Statele Unite. Peste 7 zile vom reveni cu hiturile de la sfârșitul lui iulie 1988. Radiografiile sunt difuzate în 49 de localități la Galaxy, Will, Radio Transilvania, Atlas FM, RFM, Viva, Smile FM, M+, Fir, Radio Neptun, Radio Nord-Est, Metronom, Connect, Polyglot și Orion și online la ProDiaspora, Catch22, GZRadio.net și Radio Noise. Nu uitați să intrați pe pagina de Facebook a proiectului facebook.com/radiografii. Doar nu era să ne despărțim înainte de a asculta melodia de pe locul întâi, poziție pe care a ocupat-o o săptămână, compusă de Don Henley, totodată solist vocal, și Glenn Frey, extrasă pe single din albumul cu același nume, One of These Nights. Poate că nu e cea mai cunoscută melodie din repertoriul Eagles, dar Glenn Frey a declarat că o preferă lui Hotel California. Grupul din Los Angeles încheie radiografiile de azi. Sunt Alexandru Gheorgheaș. Pe curând!

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihalcea Hâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
2: Ioane, da ce bine arăți! Parcă ești viu!
3: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
4: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă, până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tour e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tour Moldova Italia. Telefon 0609393998.
5: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
1: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
5: Viitorul se construiește prin educație.
1: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii: construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0605600086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manu Cubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
6: Ioane, vara asta mergem la mare.
7: La mare? Dar de unde bani?
6: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
6: Și după vacanță facem și reparații.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
8: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care-ți convin? Ciulește urechea!

0: Formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție.
0: Calitate, diversitate și prețuri bune. Toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții la Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27/A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravăn cu Betonelu.
2: În grădina lui Ion, toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel, nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
5: Apoi nu mașină.
6: Alo, sunt eu, foamea.
7: A, da? Ia stai o leacă.
6: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dog fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 078-24-34-92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060939398.
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Pe 13 iulie, Panini da Arturo din Hâncești împlinește un an
1: și facem petrecere ca la carte.
0: De la ora 16 te așteaptă DJ Black Art, DJ Z, MC Acron și magicianul Gary Cosma.
1: Distracție garantată.
0: Avem tombolă cu premii delicioase, vouchere pentru Panini, pizza și cine romantice pentru doi. Iar la degustare, un salam maturat de 2 metri, bruschete, cașcavaluri și un pahar de Prosecco din partea casei.
1: Și atenție!
0: Vom avea cel mai mare tiramisu din Hâncești. Iar la final, la 21:30, aprindem cerul cu artificii. Panini da Arturo. Un an de gust, voie bună și oameni faini. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782-47-461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
8: Yummy!
0: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.
9: You ready, B? Let's go get 'em.

0: check this out. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
1: Ultimate Tom. Batman a take ultimate. Go away. You have a steer.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
2: Ți-e foame?
3: Yummy!
2: Pizza?
3: Yummy!
2: Nuggets?
3: Yummy!
2: Inele de ceapă?
3: Yummy!
2: Desert sau salată?
3: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397.
3: Yummy!
0: Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici: hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinților.
2: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira.
4: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
5: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
4: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
5: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
6: La baza de materiale de construcții gospodar, știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Leova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-2-24-70.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante

0: lui Vlăduț.
1: Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
2: Check this out.
1: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: cu hituri, hai cu zâmbete, hai cu Smile FM.
1: Salut, sunt Livi Hodor, iar tu asculți Smile FM.

Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
3: Viitorul se construiește prin educație.
4: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0605600086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manuc Bey. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici. Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060 670 053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Circulația mijloacelor de transport cu masa totală mai mare de 12 tone va fi restricționată pe drumurile publice naționale în perioada 28 iunie-1 iulie, în contextul avertizărilor de cod portocaliu și cod roșu de caniculă emise de meteorologi. Potrivit autorităților, pe durata avertizărilor, vehiculele vizate nu vor putea circula între orele 10 și 20. Măsura a fost instituită pentru a proteja infrastructura rutieră de efectele temperaturilor extreme și pentru a preveni deteriorarea carosabilului. Administrația Națională a Drumurilor explică faptul că în perioadele cu temperaturi foarte ridicate, stratul de asfalt își pierde din rezistență, iar traficul greu poate provoca deformări permanente ale suprafeței carosabile. Aceste deteriorări afectează siguranța circulației și generează costuri semnificative pentru lucrările de reparație și întreținere. Totuși, restricțiile nu se aplică tuturor categoriilor de transport. Sunt exceptate vehiculele destinate transportului de persoane, cele care transportă produse alimentare perisabile, echipamente și materiale medicale, animale vii, carburanți, precum și mijloace de transport implicate în intervenții de urgență și alte activități de interes public. Autoritățile recomandă operatorilor de transport să-și planifice din timp cursele și să țină cont de restricțiile temporare pentru a evita blocajele și întârzierile. Piața muncii din Republica Moldova continuă să se confrunte cu un deficit semnificativ de personal în mai multe domenii de activitate. Potrivit datelor oficiale, la data de 26 iunie, angajatorii au declarat 13.435 de locuri de muncă vacante, ceea ce reflectă necesitatea tot mai mare de forță de muncă în sectoare esențiale ale economiei. Cele mai multe posturi disponibile sunt pentru muncitori auxiliari, cusătorese, vânzători, casieri, conducători auto, operatori și bucătari. În același timp, angajatorii sunt în căutarea unor specialiști calificați, inclusiv inspectori, medici, ingineri și experți în tehnologia informației, semn că deficitul de personal afectează atât ocupațiile de bază, cât și domeniile cu înaltă calificare. Datele mai arată că aproximativ 85% dintre locurile de muncă vacante sunt concentrate în mediul urban, în timp ce doar 15% dintre oferte sunt disponibile în localitățile rurale. Oferta de locuri de muncă se adresează persoanelor cu niveluri diferite de pregătire profesională. Sunt disponibile posturi atât pentru absolvenții de studii superioare și profesional-tehnice, cât și pentru persoanele cu studii gimnaziale sau primare, ceea ce demonstrează diversitatea oportunităților existente pe piața muncii. Specialiștii susțin că numărul ridicat al posturilor vacante este influențat de mai mulți factori, printre care migrația forței de muncă, schimbările demografice și dificultatea angajatorilor de a identifica personal calificat în anumite domenii. Ministerul Justiției va cheltui aproape 3 milioane de lei pentru lucrări de reparație capitală a blocurilor sanitare din cadrul clădirii sale administrative. Instituția a lansat o procedură de licitație deschisă în acest sens, achiziția fiind inclusă în planul anual al autorității contractante. Prin acest proiect se urmărește modernizarea integrală a grupurilor sanitare existente la toate nivelurile clădirii, lucrările urmând să acopere demisolul, parterul și cele trei etaje superioare ale edificiului. Intervențiile planificate includ demolarea finisajelor degradate, executarea unora noi din materiale rezistente la umiditate și uzură, recompartimentări interioare și înlocuirea completă a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare. O atenție deosebită va fi acordată accesibilității, proiectul prevăzând adaptarea unui grup sanitar special pentru persoanele cu dizabilități în conformitate cu normativele în vigoare. Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Destemițanu a premiat câștigătorii ediției a 6-a concursului de desene Medicul prin ochii unui copil. Ceremonia de premiere a reunit învingătorii care au fost însoțiți de părinți, profesori și colegi. Evenimentul a fost inaugurat de către prim-prorectorul Universității Olga Cernețchi, prorector pentru activitate didactică și management academic, care a subliniat că acest concurs a devenit deja o frumoasă tradiție așteptată cu interes atât de participanți cât și de comunitatea universitară. Președinta juriului, Luba Pragache, asistent universitar la Facultatea de Arte Vizuale și Design de la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, membru titular al Uniunii Artiștilor Plastici din Moldova, a remarcat că procesul de jurizare nu a fost simplu. Concursul de desene Medicul prin ochii unui copil a fost lansat de Ziua Mondială a Sănătății pe 7 aprilie și s-a încheiat pe 7 iunie. La ediția din acest an au participat 102 elevi.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete.
3: Hai cu veselie.
0: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
4: Hey, hey.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3. Și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Nou în Hâncești, Artvic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Artvic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
3: În grădina lui Ion toate păsările dor.
4: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
5: Cum așa?
6: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașina.
0: Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
8: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.
9: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas!
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
10: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: soare în difuzoare. Hai cu hituri. Smile FM. Cool.
1: Yeah. Da, e bine.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
2: Yummy!
3: Construiești, renovezi, la Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici. Hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinții lor.
4: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20,
4: tu faci playlistul la Smile FM.
0: Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
4: Cadouri muzicale cu Ion Croitoru.
0: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.

0: Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Modificările legislative care vor permite achiziționarea cartelelor SIM preplătite doar în baza unui act de identitate au fost dezbătute în Parlamentul de la Chișinău. Proiectul guvernului a fost votat în prima lectură cu 67 de voturi, dar pe fondul unor critici privind termenul și modul de implementare. Proiectul elaborat de Ministerul Afacerilor Interne stabilește obligația furnizorilor de servicii de comunicații electronice mobile de a identifica utilizatorii în cazul cartelelor SIM preplătite. Cetățenii vor furniza datele din actul de identitate, iar acestea vor fi verificate prin intermediul sistemului informațional Registrul de Stat al Populației. Identificarea utilizatorilor va putea fi realizată prin mai multe metode, la punctele de vânzare, online, prin semnătură mobilă sau prin alte mijloace digitale de identificare. Mai mulți deputați au criticat inclusiv faptul că perioada de implementare de un an este mult prea mare. Citez: în opinia mea, 12 luni este un termen mult prea mare. Trebuie să discutăm între prima și a doua lectură să vedem de ce e nevoie de tocmai 12 luni. Ați făcut referire la stațiile PECO, pe de altă parte, competența, a declarat Vasile Grădinaru, deputat PAS. Autoritățile susțin că anonimatul oferit de aceste cartele este frecvent exploatat în fraude, escrocherii și apeluri false. În ultimii 5 ani, escrocheriile financiare și campaniile de phishing, inclusiv schema cunoscută drept ruda implicată în accident, au provocat prejudicii estimate la până la 100 de milioane de lei. Proiectul de lege va fi propus Parlamentului spre examinare în lectura a doua. Aproape 1000 de persoane au depus anul trecut reclamații la Comisia Națională a Pieței Financiare, cele mai multe visând creditele și depozitele bancare. Potrivit instituției, intervențiile au contribuit la recuperarea sau anularea unor sume de peste 4 milioane de lei în favoarea consumatorilor. Potrivit raportului CNPF, în 2025 au fost înregistrate 914 petiții, dintre care 532 au vizat sectorul creditelor și depozitelor, 159 asigurările, iar 107 serviciile de plată și schimb valutar. Urma intervenției instituției în sectorul creditării au fost restituite sau anulate creanțe de aproximativ 3,4 milioane de lei. În domeniul asigurărilor au fost acordate despăgubiri suplimentare de circa 877.000 de lei, iar utilizatorii serviciilor de plată și schimb valutar au recuperat peste 218.000 de lei. Pe lângă examinarea petițiilor, CNPF a oferit consultanță telefonică, unde au fost soluționate peste 3.300 de solicitări și a desfășurat campanii de informare privind educația financiară și prevenirea fraudelor. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a instalat 14 puncte de reabilitare anticaniculă în 7 raioane ale țării, în contextul temperaturilor ridicate. Acolo, persoanele afectate vor putea primi asistență. Potrivit unui comunicat al ICSU, punctele de reabilitare au fost amenajate pe 28 iunie în mai multe regiuni ale țării, inclusiv în Hâncești, Găgăuzia, Cahul, Ialoveni, Cantemir, Căușeni, Ștefan Vodă și Cimișlia. Corturile sunt destinate persoanelor expuse îndelung temperaturilor ridicate în timpul deplasărilor sau celor care prezintă simptome de deshidratare. Acolo cetățenii pot primi apă, se pot adăposti de soare și pot solicita la nevoie ajutor medical sau intervenția serviciilor de urgență. Salvatorii îndeamnă populația să evite expunerea prelungită la soare, mai ales în orele de vârf, pentru a preveni izolația și șocul termic. În caz de urgență, cetățenii sunt îndemnați să apeleze serviciul 112. Satele rămân, primăriile se unesc. Acest lucru înseamnă mai mulți bani gestionați împreună și servicii mai bune pentru toți cetățenii. Mesajul a fost transmis de secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, care a publicat un video explicativ despre reforma administrației publice locale. Oficialul a subliniat că reforma va permite creșterea bugetului local și crearea unor primării mai puternice. Potrivit celor mai recente informații prezentate de autorități, până în prezent, circa 790 de primării din țară sunt implicate în procesul de amalgamare voluntară. La sfârșitul lunii ianuarie, guvernul a anunțat lansarea procesului de pregătire a reformei administrației publice locale, partea eforturilor de modernizare a administrației și de îmbunătățirea serviciilor publice. Ulterior, autoritățile au organizat consultări publice ample, în urma cărora a fost prezentat conceptul reformei. Parlamentul a aprobat recent modificări legislative care simplifică și îmbunătățesc procesul de amalgamare voluntară a unităților administrativ-teritoriale. Potrivit autorităților, schimbările au fost elaborate după consultări la care au participat peste 4.500 de primari și cetățeni.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one. Asculți Top 30 Airplay la Smile FM.
3: Bun găsit și bine ați venit la Top 30 Airplay, clasamentul celor mai difuzate și mai iubite hituri ale momentului. Sunt Emi Ionașcu, iar în următoarele aproape două ceasuri dăm volumul mai tare și numărăm împreună cele mai importante 30 de piese care domină playlisturile radio. Vom afla cine urcă spectaculos, cine pierde teren, ce melodii intră în premieră în clasament și, bineînțeles, care este piesa care ocupă locul întâi în această săptămână. Pornim numărătoarea inversă de la locul 30 și ajungem pas cu pas până la hitul numărul 1 al săptămânii. Dați play distracției și să înceapă muzica aici la Smile FM. Așadar, pe 30 găsim săptămâna aceasta o coborâre de opoziție. Nueva Yol de la Bad Bunny. Pe 29 urcă un loc Rain Dance de Evan Thames, iar pe 28 urcă două poziții Anii în care nu dormim, Smile, Alex Vela și Connector.
0: Locul 30.
4: Nueva Yol!

0: 29 săptămâna aceasta pentru Ryan Danza la Devon Times, care de opoziție la Top 30 Airplay. Continuăm cu locul 28, aici urcă două locuri, anii în care nu dormim, Smiley, Connector și Alex Vela. Pe 27 găsim O Staționare, Hide Yourself de la Camera, iar pe 26 coboară un loc, My Lucky Day și My Low.
1: Locul 2.

0: 7 săptămâna aceasta pentru Hug Yourself de la Camrad, staționare la Top 30 Airplay. Continuăm cu 26, aici coboară o poziție, My Lucky Day, My Low. Pe 25 urcă un loc, Better Times, Robin Schulz și Barbs, iar pe 24 se află o altă staționare, Morenito și Ina.
1: Locul 26.

0: și 5 săptămâna aceasta pentru Better Times de la Robin Schulz cu Bars, urcare de opoziție la Top 30 Chart Play. Continuăm cu locul 24. Aici se află O staționare, Morenito și Ina, iar pe 23 coboară două poziții One Track Mind de la Naika.
1: Locul 24.

0: dimineața la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete, toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
1: Viitorul se construiește prin educație. La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manu Cubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
2: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu.
3: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
4: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Pe 13 iulie, Panini da Arturo din Hâncești împlinește un an
5: și face petrecere ca la carte.
0: De la ora 16 te așteaptă DJ Black Art, DJ Z, MC Acron și magicianul Gary Cosma.
5: Distracție garantată!
0: Avem tombolă cu premii delicioase, vouchere pentru Panini, pizza și cine romantice pentru doi. Iar la degustare, un salam maturat de 2 metri, bruschete, cașcavaluri și un pahar de prosecco din partea casei.
5: Și atenție!
0: Vom avea cel mai mare tiramisu din Hâncești. Iar la final, la 21:30, aprindem cerul cu artificii. Panini da Arturo. Un an de gust, voie bună și oameni faini. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2. Asculți Top 30 Airplay la Smile FM, locul 22.

0: 22 săptămâna aceasta pentru apus de soare de la Rareș, urcare de opoziție la top 30 Airplay. Iată, dragii mei, că încetul cu încetul ne apropiem de prima recapitulare. Mai avem de ascultat locul 21 și aici găsim tot urcare de un loc, Avalanșa de la The Wurs.
1: Locul 21.

0: puțină. Pe 19 găsim un entry Dai Dai de la Shakira cu Burna Boy, pe 18 urcă trei poziții Analog și Delia, iar pe 17 tot trei locuri mai sus găsim Queen in Puerto Rico de la Raluca.
1: Locul 19.

0: Delia cu Analog a ocupat săptămâna aceasta locul 18 la Top 30 Airplay aici la Smile FM, urcare de 3 poziții. Continuăm cu 17 prieteni. Aici găsim tot 3 locuri mai sus, Queen în Puerto Rico de la Raluca, iar pe 16 coboară o poziție, I Just Might, Bruno Mars.
1: Locul 17.

0: Iată, prieteni, că am ajuns la jumătatea clasamentului. Am găsit pe locul 15 un new entry, Toreador de la Mario și Connector. Pe 14 găsim O staționare, Ai grijă de viața ta de la Mario. Pe 13 O altă staționare, Pic de dragoste, Nicole Sherry. Iar pe 12 coboară o poziție, Old Friend, Vescan și Andrei Bănuță. Încetul cu încetul ne apropiem de top 10. Rămâneți aici!
1: Locul 14.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
3: E ca și cum am jucat un joc
4: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera MD!
5: Alo, sunt eu, Foamea!
6: A, da? Ia stai o leacă!
5: Smash Burger!
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust! Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dog fierbinți! Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi! Sau comandă la domiciliu la 078-24-34-92! Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
7: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic. Importator și distribuitor de teracotă, gresie, faian și articole ceramice de calitate aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
8: În grădina lui Ion toate păsările dor.
9: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
10: Cum așa?
11: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
12: Apoi nu mașina.
13: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
14: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
13: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
14: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM.
7: Smile FM. Top 30 Airplay cu Emi Ionașcu.
0: Locul 12.

0: Locul 12 a fost ocupat săptămâna aceasta de o coborâre de opoziție Old Friend de la Vescan cu Andrei Bănuță. Prieteni, încetul cu încetul ne apropiem de top 10 și cea de-a doua recapitulare. Mai avem de ascultat locul 11 și aici găsim urcare de un loc, fiecare eu de la Smiley Connector și Alex Velea.
1: Locul 11.

Iată că am intrat în top 10 și am ascultat pe locul 10 o staționare la top 30 Play Fire de la Shimza, Quarco și Casanco. Mergem mai departe și ajungem pe 9, aici găsim o coborâre de două poziții, Boom Buddy, Aidonia, Shaggy și Icon, iar pe 8 urcă un loc, Jamaican, Hugel și Solto. Locul

0: 7 săptămâna aceasta pentru New Religion de la Bibi Rexha și Faithless-ul care de opoziție. Pe 6 coboară un loc Save Me Tonight, Jennifer Lopez și David Guetta. Pe 5 urcă opoziție Semne de la Joe și Cabron, iar pe 4 prieteni găsim o staționare Solo Tu, Adrian Șaguna și Costi cu Benzol. Cine este pe primul loc? Aflăm la final, bineînțeles, rămâneți aici.
1: Locul joasă.

0: Săptămâna aceasta, locul 5 cu alor piesă semne urcare de opoziție. Pe 4 găsim O staționare, solo tu de la Adrian Ceaguna, Costi și Benzol. Pe 3 coboară opoziție, Noaptea de la Emma. Iar pe 2 urcă opoziție, Două linii și Alexia. Cine este pe primul loc aflăm după recapitulare. Rămâneți aici.
1: Locul 4.

0: dimineața la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
2: Ți-e foame?
3: Yummy!
2: Pizza?
3: Yummy!
2: Nuggets?
3: Yummy!
2: Inele de ceapă?
3: Yummy!
2: Desert sau salată?
3: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397.
3: Yummy!
4: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihal Ceahâncu, cu 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2. Asculți Top 30 Airplay la Smile FM. Locul

0: dragii mei, iată că am ajuns și la locul 1 din această săptămână. S-a ocupat de o staționare, petale de la Irina Rimes și Delia. Emi Ionașcu sunt și nu uitați că până data viitoare ascultați cea mai bună muzică aici la Smile FM. Pa, pa!
1: Locul 1.

0: Hits Top 30 Airplay la Smile FM. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La baza de materiale de construcții gospodar, știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060 939398. Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas!
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
3: Bună ziua și salutare, oameni frumoși și zâmbitori! Bine ați venit la Zâmbet de Weekend, emisiunea care vă însoțește în fiecare weekend de la 14 până la 18. Eu sunt Elena, astăzi eu sunt alături de voi cu muzică bună, energie pozitivă și o mulțime de surprize. Sunt gazda voastră și mă bucur enorm că alegem să petrecem împreună aceste ore de relaxare, fie că sunteți acasă, la drum, în grădină, la un grătar sau pur și simplu vă bucurați de o după amiază liniștită. Sper să vă aducem un motiv în plus să zâmbiți. În următoarele ore vom avea muzică pentru toate gusturile, informații interesante, horoscop, recomandări utile și, bineînțeles, multă voie bună. Weekendul este prea scurt ca să fie petrecut cu grijă, așa că le lăsăm puțin deoparte și facem loc bunei dispoziții. Dați radioul puțin mai tare, pregătiți cafeaua, limonada sau ce aveți voi mai bun la îndemână și haideți să transformăm această după amiază într-una memorabilă. Bun venit la Zâmbet de Weekend, emisiunea în care buna dispoziție este întotdeauna invitatul de onoare.
0: Smile FM, Happy Music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și preț.

0: 3. În grădina lui Ion toate păsările dor.
1: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
2: Cum așa?
3: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
4: Apoi nu mașina.
3: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
5: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
3: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici. Hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinții lor. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
5: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
3: Cu Smile FM suntem extraordinari împreună. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
6: Check this out.
3: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: am revenit aici în studio și haideți să vedem acum ce planuri și-a făcut vremea pentru săptămâna viitoare, pentru 12-19 iulie. Veștile sunt bune, pentru că soarele pare hotărât să-și prelungească programul de lucru și nu cere nici măcar concediu. Temperaturile din timpul zilei se vor învârti în jurul valorilor de 25 până la 28 de grade, iar nopțile vor fi plăcute cu aproximativ 16-20 de grade. Perfectă pentru o plimbare sau o înghețată savurată fără grabă. Norii vor mai trece din când în când să salute, însă ploile par să fie în vacanță și apar doar izolat. Vântul va sufla ușor, suficient cât să ne răcorească, dar nu atât de tare încât să ne alerge pălăriile prin parc. Este o săptămână numai bună pentru ieșiri în aer liber, excursii sau seri petrecute cu prietenii. Dacă aveți haine groase pregătite, le puteți lăsa liniștit în dulap, pentru că vara și-a făcut bine temele. Iar dacă termometrul va urca puțin peste așteptări, nu vă certați cu el, aveți un pahar cu apă rece și mergeți la umbră. Una peste alta, vremea pare să fi primit invitație la ZB de weekend și promite să fie parte din povestea noastră.
1: Smile FM, happy music.
2: She want it, I can tell she want it. Want me to push up on it, for she know where I'm

0: petrecerii și vor atrage oameni interesați în jurul lor, așa că este momentul perfect pentru socializare. Racii descoperă că uneori liniștea valorează mai mult decât 1000 de explicații, iar timpul petrecut cu familia le încarcă bateriile. Leii strălucesc la propriu și la figurat, iar farmecul lor îi poate ajuta să obțină exact ceea ce își doresc. Fecioarele își organizează atât de bine programul încât există riscul să programeze și pauza de cafea cu 5 minute înainte. Iar eu programez câteva hituri pentru voi până vine și partea a doua horoscopului.
1: Smile FM. Happy Music.

gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Continuăm cu celelalte zodii, dragilor. Balanțele au parte de întâlniri plăcute și de surprize frumoase, iar un telefon primit la momentul potrivit le poate schimba planurile în bine. Scorpionii sunt inspirați și găsesc soluții acolo unde ceilalți văd doar probleme, așa că merită să aibă încredere în instinctul lor. Săgetătorii simt nevoia de aventură și este o perioadă excelentă pentru excurse sau pentru descoperirea unui loc nou. Capricornii primesc aprecierea pe care o așteptau de ceva vreme și înțeleg că munca bine făcută nu rămâne niciodată neobservată. Vărsătorii au idei originale și îi molipsesc și pe cei din jur cu optimismul lor, chiar dacă unii vor avea nevoie de o cafea în plus pentru a ține pasul. Iar peștii sunt favorizați în plan sentimental și emoțional, o discuție sinceră le poate aduce multă liniște sufletească. Și acum, dragilor, indiferent de zodie, astrele transmit un singur mesaj: zâmbiți mai des, bucurați-vă de vară și nu uitați că uneori cea mai frumoasă surpriză este chiar weekendul petrecut alături de oamenii dragi.
1: Smile FM, Happy Music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
3: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623233. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
4: Yummy!
0: Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate. Pe 13 iulie, Panini da Arturo din Hâncești împlinește un an
5: și facem petrecere ca la carte.
0: De la ora 16 te așteaptă DJ Black Art, DJ Z, MC Acron și magicianul Gary Cosma.
5: Distracție garantată.
0: Avem tombolă cu premii delicioase, vouchere pentru Panini, pizza și cine romantice pentru doi. Iar la degustare, un salam maturat de 2 metri, bruschete, cașcavaluri și un pahar de prosecco din partea casei.
5: Și atenție!
0: Vom avea cel mai mare tiramisu din Hâncești. Iar la final, la 21:30, aprindem cerul cu artificii. Panini da Arturo. Un an de gust, voie bună și oameni faini. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.

0: dragi prieteni, vă salut în ora a doua de zâmbet de weekend și să vin și eu cu o întrebare mai exact pentru voi. Dacă aveți nevoie de un motiv în plus să ieșiți din casă în această perioadă, iată unul cât se poate de frumos. Adică v-aș întreba care sunt planurile voastre și dacă nu le aveți, vă dau sugestia. Chișinăul se apropie de aniversarea celor 590 de ani de la prima atestare documentară, iar în oraș se pregătesc evenimente culturale, concerte și activități pentru toate vârstele. Este o ocazie excelentă să redescoperim locurile pe lângă care trecem din când în când, sau poate unii dintre noi în fiecare zi, și locuri pe care de multe ori le observăm prea puțin. Uneori căutăm destinații spectaculoase în alte țări și uităm că și orașul Chișinău, capitala noastră, are povești fascinante la fiecare colț de stradă. O plimbare prin parc, o vizită la muzeu sau o cafea în centrul orașului pot transforma o zi obișnuită într-una specială. În plus, astfel de evenimente sunt ocazia perfectă să petrecem timp cu familia și prietenii, iar amintirile frumoase nu costă aproape nimic. Dacă vă întâlniți cu cineva pe care nu l-ați mai văzut de mult, spuneți că a fost întâlnire planificată, chiar dacă a fost doar o coincidență. Important este să ne bucurăm de localitatea în care trăim, în care venim să o vizităm, de țara în care trăim și, desigur, să profităm de energia pozitivă pe care o aduc astfel de sărbători și evenimente. Până la urmă, un oraș este cu adevărat frumos atunci când oamenii lui zâmbesc. Iar noi continuăm cu muzică bună aici, la Zâmbet de Weekend.
1: Smile FM. Happy Music.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
2: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
3: Alo, sunt eu, Foamea.
4: A, da? Ia stai o leacă.
3: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
2: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060670053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060307030 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete! Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Dragilor, hai să mai schimbăm puțin registrul și să vorbim despre economie, însă fără formule complicate și fără dureri de cap. În ultimele zile au fost anunțate încasări importante la bugetul public, ceea ce arată că activitatea economică își păstrează ritmul și că instituțiile continuă să colecteze venituri consistente. Desigur, cifrele pot părea seci la prima vedere, însă ele se transformă în timp în investiții.

0: mai multe șanse să construim ceva durabil. Tot în această perioadă continuă pregătirile pentru sezonul rece în sectorul energetic, astfel încât aprovizionarea să fie cât mai sigură în lunile de iarnă. Poate că este ciudat să vorbim despre iarnă în mijlocul verii, dar oamenii înțelepți își repară acoperișul atunci când afară este soare. Așa că planificarea din timp este întotdeauna o veste bună. Iar dacă și noi ne planificăm mai bine concediul, cumpărăturile și economiile, parcă și portofelul respiră puțin mai ușor. Economia nu este doar despre bani, dragii mei, ci și despre alegeri inteligente făcute zi de zi.
1: Smile FM. Happy Music.

0: uite că am revenit, pentru că în fiecare sfârșit de săptămână apar 10 de evenimente culturale. Cu unul dintre ele am început această oră, dar vorbim despre târguri și festivaluri și vestea bună este că avem de unde alege. Fie că este vorba despre muzică, artă, gastronomie sau activități pentru copii, important este să ieșim din rutină și să petrecem timp de calitate. Specialiștii spun că experiențele frumoase contribuie mai mult la starea noastră de bine decât acumularea de lucruri materiale. O ieșire cu prietenii, un concert sau o vizită la un festival pot rămâne în memorie ani întregi. În plus, astfel de evenimente susțin și producătorii locali, artiștii și micile afaceri din comunitate. Așa că atunci când cumpărați un produs artizanal sau gustați ceva preparat local, faceți mai mult decât o simplă cumpărătură. Susțineți oameni care pun pasiune în ceea ce fac. Și să fim sinceri, o fotografie făcută la un festival arată mult mai bine decât una cu lista de cumpărături din supermarket. Bucurați-vă de weekend, pentru că el trece repede, iar amintirile frumoase rămân.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dragii mei, ora asta o încheiem cu câteva noutăți din lumea vedetelor, pentru că și ele reușesc din când în când să ne surprindă. Vara aceasta, mulți artiști profită de sezonul festivalurilor și sunt în pline turnee, pregătind concerte spectaculoase pentru fani. Rețelele sociale sunt pline de imagini din culise, repetiții și vacanțe, iar publicul pare mai curios ca niciodată să descopere ce se întâmplă dincolo de scenă. Tot mai multe celebrități aleg să vorbească deschis despre importanța sănătății mentale, despre echilibrul dintre muncă și viața personală și despre nevoia de a lua pauze. Este un mesaj binevenit pentru că ne amintește că, indiferent cât de cunoscut este cineva, are nevoie de odihnă și de timp petrecut alături de familie. În același timp, artiștii pregătesc lansări muzicale noi, colaborări surprinzătoare și proiecte care vor anima toamna, așa că dacă melodia voastră preferată se aude mai ales la radio în perioada următoare, să nu vă miră deloc. Vara este anotimpul hiturilor și al concertelor în aer liber, despre care o să vorbim detaliat pe site-ul nostru smilefm.md. Promitem să vă ținem la curent cu cele mai interesante noutăți, fără bârfe și fără scandaluri, pentru că muzica bună merită întotdeauna primul loc. Așa că rămâneți alături de noi, urmează încă un val de melodii numai bune pentru un weekend cu zâmbetul pe buze, iar noi ne reauzim și în ora următoare.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393098. Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici. Hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinților.
1: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
2: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
3: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă, până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782474641 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
4: Yummy!
5: Construiești, renovezi, la Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună!
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
6: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
7: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4

0: Vă salut în ultima oră de zâmbet de weekend, dragilor, și să vorbim un pic despre organismul nostru, care este, dacă nu știați, mai fascinant decât știm noi. De multe ori căutăm lucruri spectaculoase în jurul nostru și uităm că cea mai uimitoare tehnologie, dacă pot să zic așa, o purtăm chiar cu noi. Corpul uman este alcătuit din aproximativ 37 de trilioane de celule care lucrează neîntrerupt, zi și noapte, fără să ceară concediu și fără să se plângă pe program. Inima bate de peste 100 de mii de ori în fiecare zi și pompează sânge prin mii de kilometri de vase sanguine. Creierul nostru procesează într-o singură secundă mai multe informații decât ne putem imagina. Iar uneori reușește performanța de a ne face să intrăm într-o cameră și să uităm de ce am venit acolo. Se întâmplă și celor mai esteți dintre noi, așa că nu intrați în panică. Zâmbetul este un alt supererou al organismului, pentru că poate reduce nivelul de stres și îi face și pe cei din jur să se simtă mai bine. Specialiștii spun că râsul contribuie la eliberarea endorfinelor, cunoscute drept hormonii stării de bine. De aceea, un banc bun sau o conversație plăcută pot fi uneori exact ceea ce avem nevoie după o săptămână aglomerată. Aveți grijă de corpul vostru, pentru că el muncește pentru voi în fiecare secundă. Iar dacă îl răsplătiți cu mișcare, alimentație echilibrată și odihnă, vă va întoarce favorul pentru mulți ani de acum înainte.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate. Pe 13 iulie, Panini da Arturo din Hâncești împlinește un an.
1: Și facem petrecere ca la carte.
0: De la ora 16 te așteaptă DJ Black Art, DJ Z, MC Acron și magicianul Gary Cosma.
1: Distracție garantată.
0: Avem tombolă cu premii delicioase, vouchere pentru Panini, pizza și cine romantice pentru doi. Iar la degustare, un salam maturat de 2 metri, bruschete, cașcavaluri și un pahar de prosecco din partea casei.
1: Și atenție!
0: Vom avea cel mai mare tiramisu din Hâncești. Iar la final, la 21:30, aprindem cerul cu artificii. Panini da Arturo. Un an de gust, voie bună și oameni faini. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
2: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ori ne poți suna oricând la 942 294.
3: Alo, sunt eu, Foamea.
4: A, da? Ia stai o leacă.
3: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgeri smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434929. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
5: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 0606 670053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
6: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Dragii mei, astăzi vă propun un exercițiu simplu. Încercați să faceți cel puținul dintre următoarele lucruri până diseară. Ieșiți la o plimbare de 20 de minute, chiar dacă destinația este doar parcul din apropiere. Beți un pahar cu apă înainte de cafea și observați cât de bine vă simțiți. Sunați un prieten cu care nu ați mai vorbit de ceva vreme și întrebați-l sincer ce mai face. Citiți câteva pagini dintr-o carte sau ascultați o melodie care vă amintește de o vacanță frumoasă, gustați un fruct de sezon și bucurați-vă de aromele verii, faceți un compliment cuiva fără să se aștepte și fără să așteptați nimic în schimb, pentru că gesturile mici au uneori efecte uriașe. Lăsați telefonul deoparte, măcar 30 de minute și priviți ce se întâmplă în jurul vostru. Dacă aveți copii sau nepoți, jucați-vă cu ei, fiindcă râsul lor este molipsitor. Iar dacă sunteți singuri, răsfățați-vă cu o cafea bună sau cu o înghețată bună, de ce nu, și câteva minute de liniște. Pentru că weekendul nu înseamnă doar odihnă, ci și ocazia de a ne încărca sufletul în momente simple și frumoase.
1: Smile FM. Happy Music.

Am încet de finalul emisiunii, iar vara continuă să ne ofere motive să ieșim din casă și să ne bucurăm de fiecare zi. Nu trebuie să plecăm într-o vacanță exotică pentru a crea amintiri frumoase.

viață nu este perfectă. Nu vă comparați weekendul cu fotografiile altora, pentru că fiecare om are propriile povești, propriile bucurii și propriile provocări. Bucurați-vă de ceea ce aveți și de oamenii care vă sunt alături. Zâmbiți mai

0: mesaje. Vara trece repede, însă amintirile rămân pentru totdeauna. Așa că ieșiți, descoperiți, râdeți și transformați fiecare weekend într-o poveste frumoasă.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dragi prieteni, iată cele 4 ore petrecute împreună au trecut mai repede decât ne-am fi imaginat și a sosit momentul să ne luăm rămas bun. Vă mulțumesc din suflet că ați ales să fiți alături de mine la această ediție a emisiunii Zâmbet de Weekend. Sper că muzica, informațiile și poveștile de astăzi v-au adus măcar un motiv în plus să zâmbiți și să vă bucurați de această zi. Dacă ați aflat ceva nou, dacă ați râs măcar o dată sau dacă o melodie v-a trezit o amintire frumoasă, atunci înseamnă că ne-am atins scopul. Nu uitați să aveți grijă de sănătatea voastră, să petreceți timp cu cei dragi și să vă oferiți din când în când câteva clipe doar pentru voi. Viața este alcătuită din momente mici, iar felul în care le trăim face diferența. Până data viitoare vă doresc zile senine, multă energie, liniște în suflet și cât mai multe motive de bucurie. Să aveți un weekend minunat, să vă bucurați de vară și să nu uitați că un zâmbet oferit din inimă este un cadou care nu costă nimic, dar valorează enorm. Eu sunt Elena, vă mulțumesc pentru companie și vă dau întâlnire data următoare la următoarea ediție a Zâmbetului de Weekend. Numai bine, pupici, pa, pa!
1: Smile FM. Happy Music.

dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă ratezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8.

0: Știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Două proiecte majore destinate modernizării infrastructurii educaționale și medicale din Republica Moldova vor fi implementate cu sprijinul UE și al Băncii Europene de Investiții. Acordurile de finanțare au fost semnate de Guvern și Banca Europeană de Investiții. Investițiile urmând să contribuie la îmbunătățirea condițiilor de studiu pentru elevi și a serviciilor oferite în instituțiile medicale. Primul proiect, intitulat Reabilitarea și modernizarea școlilor din Moldova, are o valoare totală de 51 milioane de euro și prevede renovarea și modernizarea 20 de instituții de învățământ din întreaga țară. În suma totală, 3,5 milioane reprezintă grantul oferit de UE, 8 milioane de euro constituie contribuția Republicii Moldova prin planul de creștere economică, iar 40 de milioane de euro sunt acordate sub formă de împrumut de către Banca Europeană de Investiții. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a declarat că proiectul va contribui la reducerea supraaglomerării școlilor din municipiul Chișinău și la dezvoltarea unei rețele de instituții model la nivel național. Potrivit autorităților, aproximativ 14.000 de elevi vor beneficia direct de investițiile planificate. Cel de-al doilea proiect vizează creșterea eficienței energetice în sectorul sănătății și presupune reabilitarea 10 spitale publice de importanță națională. Inițiativa este susținută printr-un grant suplimentar de 10 milioane de euro oferit de UE. În cadrul proiectului, instituțiile medicale vor fi dotate cu sisteme moderne de ventilare și panouri fotovoltaice menite să reducă consumul de energie și să îmbunătățească condițiile de tratament și muncă. Autoritățile susțin că cele două proiecte reprezintă unele dintre cele mai importante investiții recente în infrastructura educațională și medicală din Republica Moldova, având drept scop creșterea calității serviciilor publice și îmbunătățirea condițiilor pentru cetățeni. Mitropolia Basarabiei a desemnat doi candidați pentru funcția de arhiepiscop al Chișinăului, mitropolit al Basarabiei și ierarh al Plaiurilor. Decizia a fost luată în cadrul sinodului mitropolitan reunit la Chișinău. Cei doi candidați desemnați sunt înalt preasfințitul Antonie, episcop de Bălt, și Veniamin, episcop al Basarabiei de Sud. După desemnarea inițială, lista a fost analizată și în cadrul unei consultări existente cu reprezentanții eparhiilor. Urma votului s-a decis menținerea celor doi candidați fără adăugarea unui al treilea nume. Propunerile vor fi înaintate Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, care va putea completa lista și va alege prin vot secret viitorul arhiepiscop al Chișinăului și al mitropolit al Basarabiei. Amintim că la sfârșitul lunii mai, mitropolitul Basarabiei a depus cererea de retragere din slujirea de arhiepiscop și mitropolit din motive de vârstă, sănătate și pentru binele bisericii. Cel puțin așa informa într-un comunicat Mitropolia Basarabiei. Totuși, câteva zile mai târziu, în spațiul public au fost distribuite înregistrări video în care clericul ar apărea în ipostaze intime alături de un alt bărbat. Autenticitatea imaginilor nici până în prezent nu a fost confirmată, dar nici infirmată de vreo autoritate. 8 din 10 produse destinate copiilor sunt ultraprocesate, arată datele unui studiu din Franța. Astfel, la nivel mondial, precum și în Republica Moldova, se atestă o creștere a obezității în rândul copiilor și adolescenților. Pe lângă modul sedentar de viață, de vin ar fi și produsele nesănătoase consumate. Tot ce există în formă naturală, brută, nu sunt produse ultraprocesate, susține specialista, care a enumerat câteva dintre produsele care nu trebuie să fie consumate, în special de copii: iaurturile cu fructe, înghețata, biscuiții, napolitanele, pizza, hamburgerii, cartofii, pai, covârcei, plăcintele. Produsele ultraprocesate favorizează un impact destul de mare asupra sănătății, avertizează specialista Elena Robu. Potrivit directoarei Asociației Ce Consum Eu, de la vârstă fragedă, copiilor li se oferă piureuri de fructe, precum și iaurturile cu fructe, care sunt ultraprocesate și conțin mult zahăr. Iată de ce este important să fie citită eticheta produsului înainte de a fi procurat, susține Elena Robu. Totodată, aceasta a tras atenția că sunt foarte multe produse în magazine pe eticheta cărora este mențiunea produse pentru copii, cum ar fi mezeluri, salamuri, cremvuști, ouă, dar dacă nu vă uitați atent pe etichetă, găsiți aceleași aditivi periculoși ca și mezelurile tradiționale. Consumatorii pot face schimbarea. Produsul care conține aditiv alimentar mai bine să fie lăsat pe raft, recomandă directoarea Asociației Ce Consum Eu. În felul acesta, marile companii producători vor analiza și vor oferi produse de calitate mai bune pentru sănătate și solicitate pe piață. Alertă în insule din Grecia din cauza unui pește extrem de periculos, toxic pentru organism, care vine foarte aproape de mal și atacă turiști. Probleme serioase sunt în Marea Egee, iar guvernul elen a solicitat intervenția de urgență a Comisiei Europene. Acest pește nu trebuie mâncat sub nicio formă pentru că conține o toxină foarte periculoasă pentru organism. Acest pește a venit din Africa și este în Grecia, în mai multe insule, mai ales în Creta și în Elvia, a explicat medicul Nikos Koudonis. El a declarat că acest pește a ajuns și până la Atena, unde a mușcat o turistă acum câteva zile.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
3: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihal Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
4: Viitorul se construiește prin educație.
3: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0605600086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manuc Bey. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
5: Yummy!
6: Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призиває к бдительності.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Calimera! Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas!

0: Hold up, check this out.
1: Smile FM Moldova.
2: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2. Asculți playlist-ul lui Vlăduț
1: All over the world la Smile FM.
3: Salutare tuturor celor care ascultă Smile FM la momentul dat. Eu sunt Vlăduț și vă spun bun venit la o nouă ediție a emisiunii Playlistul lui Vlăduț. Cred că deja ai înțeles că la emisiunea dată vom asculta un playlist mai special pregătit de mine cu piese ce nu se aud așa des la radio. Vă promit hituri fire și energie bombastică, așa că dați volumul mai sus pentru că se începe petrecerea.
1: Asculți Smile FM. Hai cu hituri.
3: Piesa care deschide petrecerea de astăzi este o piesă hip-hop rusească cu sound urban și relaxat, unde accentul cade pe flow-ul melanconic al artistului și pe o producție aeristică, axată pe beat-uri legere de tip lo-fi rap. Ascultăm Feduk Mareac.
1: Smile FM. Toate hiturile sunt adunate pe o singură frecvență.

0: În continuare vom asculta un hit internațional de tip Deep House și nu disco. Piesa combină o linie de gitară acustică nostalgică și un vocal cald și de asemenea un drop electronic minimalist, ideal pentru plimbările de seară cu mașina. Urmează Burak Yeter Tuesday.
1: Dă tare în difuzoare! Hai cu hituri! Smile!

0: Acum vom schimba un pic caseta și vom asculta ceva mai diferit. O compoziție electrică din zona dark pop sau emo rap underground. Se remarcă prin voci distorsionate cu efecte, sintezatoare cu tentă retro și o atmosferă generală hipnotică, destul de densă. Este o compoziție foarte frumoasă și sunt sigur că o să vă placă. Ascultăm Evoxygen Acid Blue.
1: Playlistul lui Vlăduț. La Smile FM.

0: Înainte să continuăm cu următorul hit, vreau să vă reamintesc că playlistul lui Vlăduț se aude sâmbătă la ora 18:30 și reluare duminica la 12:30. Iar acum vom asculta un track electronic dinamic, influențat de stilurile slap house și brazilian bass. Are un ritm alert, un bass proeminent și o energie specifică vieții de noapte din marele orașe. Ascultăm Twin City Life.
1: Smile FM este stația ta de fan.

0: Acum vom asculta un hit care îl știți absolut toți la sigur. Vom asculta un clasic absolut al muzicii reggaeton de la începutul anilor 2000. Piesa este definită de ritmul tradițional de dembow, acorduri dinamice și pian cu voce inconfundabilă. Lumea consideră acest hit un imn al ringului de dans. Vom asculta Dan Omar, Dale.
1: Today's best music. Stay tuned. Mile FM.

În continuare vine artistul meu preferat, anume One Only, cu piesa lui Meaningless Love. Este o fuziune modernă de aesthetic rap și lo-fi hip-hop. Piesa folosește sample-uri vocale nostalgice accelerate combinate cu un bass 808 profund și versuri melancolice despre relații trecătoare. Este o piesă nouă lansată și sunt sigur că merită ascultată.

Acum vom asculta ceva mult mai vechi ce se asculta în discotecile anilor 2000, când părinții mei sau chiar ai voștri erau tineri. O piesă pop dance nostalgică care are un sound retrospecific acelei decade.

0: Iar piesa care încheie petrecerea de astăzi este o producție electronică modernă ce îmbină elemente de tech house și slap house. Piesa mizează pe un drop puternic, un bas foarte gras și elemente vocale fragmentate, construite pentru a menține o dinamică ridicată. Este genul de piesă care te face automat să dansezi și să dai volumul mai tare. Ascultăm Ferdi, Deja Vu.
1: Yo, baby. Ascultă playlist-ul lui Vlăduț all over the world la Smile FM.

0: Și uite că se încheie ediția de astăzi a emisiunii Playlistul lui Vlăduț. Sper că ați savurat din plin aceste clipe petrecute cu mine și că ați salvat în playlistul vostru ceva melodii care le-am pus eu azi. Iar dacă vreți să ascultați din nou ediția de azi, o puteți face pe site-ul smilefm.md. De asemenea, nu uitați de rețelele noastre de socializare SmileFM Moldova pe Instagram, Facebook și TikTok. Voi fi foarte recunoscători pentru un follow și desigur un like la ultima postare. Iar noi deja ne reauzim data viitoare cu un nou playlist dinamic.
1: Playlistul lui Vlăduț la SmileFM. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira.
2: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
3: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
4: În grădina lui Ion toate păsările dor.
5: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
6: Cum așa?
7: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
8: Apoi nu mașina.
7: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
9: E ca și cum am jucat un joc
10: și descoperim lumea împreună.
7: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
11: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
7: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
9: Vedem la Impera MD.
12: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
13: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
12: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
13: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
14: Ți-e foame?
9: Yummy!
14: Pizza?
9: Yummy!
14: Nuggets?
9: Yummy!
14: Inele de ceapă?
9: Yummy!
14: Desert sau salată?
9: Yummy!
7: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397.
9: Yummy!
7: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei! Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
15: Okay.
7: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
15: Okay.
7: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie!

Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri.

0: numărul 3.
1: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060 670 053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
2: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu,
3: unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu.
4: Ioane, vara asta mergem la mare.
5: La mare? Dar de unde bani?
4: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
4: Și după vacanță facem și reparații.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
6: La Baza de Materiale de Construcții Gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de Materiale de Construcții Gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30-1. Telefon 263-2-24-70.
3: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060 93 93 98.
7: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
8: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
7: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
2: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
3: Alo, sunt eu, foamea.
4: A, da? Ia stai o leacă.
3: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgeri smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 07824 34 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și

Cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

0: For You cu Daniel Pavel.
1: Got it. Go.
2: Publicitate la Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
3: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
2: Visual Story îți aduce evenimentele la viață, filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
4: Viitorul se construiește prin educație.
5: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060

0: 0086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucu Bey. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
1: Pe 13 iulie, Panini da Arturo din Hâncești împlinește un an
2: și facem petrecere ca la carte.
1: De la ora 16 te așteaptă DJ Black Art, DJ Z, MC Acron și magicianul Gheri Cosma.
2: Distracție garantată.
1: Avem tombolă cu premii delicioase, vouchere pentru Panini, pizza și cine romantice pentru doi. Iar la degustare, un salam maturat de 2 metri, bruschete, cașcavaluri și un pahar de Prosecco din partea casei.
2: Și atenție!
1: Vom avea cel mai mare tiramisu din Hâncești. Iar la final, la 21:30, aprindem cerul cu artificii. Panini da Arturo. Un an de gust, voie bună și oameni faini.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
2: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
1: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
4: Okay.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
4: Okay.
2: Pe Smile FM Moldova.
1: Să fie veselie! De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
5: Check this out.
1: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2. Get up, get up, get up, get up, get up. The day has gone. Now.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ascult și pe smilefm.md.

cer senin și-n palme liberi ne simțeam. Eram în film și nori ne iubeam. Din nou zbură mândor pe scaripile nori.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie.

0: FM Happy Hits.
1: Hi, this is Tiësto.
0: This is your station, Smile FM.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Brown.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Smile FM. Happy Hits.
1: Maximum.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

0: Smile FM. Smile FM. Your happy music.
1: Nu mai iubi puțin, iubește-mă din plin și dăm doar trandafiri care să n-aibă spin.
2: Alo, alo, ce zici?

0: Here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la VES.